0: стрелять за йоди, люк, аж стандарти.
1: Ніджо,
0: шивим. Ті нуке куптон, ті нуке куптон, фручіне мілінгон шваца негр. Пік, пік, мосвой, мосвой. А є тут є бомбі, раджон, чи є тут бомбі?